0: دزنه صام شک دیزر مو کامونیت پین دخشا دزم شک من دوگر آجنه
1: مخشیست
0: 1984 آنو من او اسپتال یا این نا او بیدی یا این نا زیاده تر مریض پو خوخشا نا هیسی شکایت زبیر پین اندروت بابس پین سخزی آرام ریلوشا رگون پینو کافی تکلیف چا چا
1: چنا دی توتپا نا سسوک پوز بسی ngatanga di hi siong chao khokshan de kane ong chin chwa ju kharik po tas nani namza ya doctor sab yare samos ki ngati rgun wax pa no khas kar chu ngatanga shilang shing tuk pa na ngatanga tuzgal basena tutpa chani merun mozare ngati mana misal na jaxu pa chana di strolika di un di zermon biar chin chwa ju
0: bilkul chahe rgun la ngatang zan skol se anduk se hadi ki chen bang duk se chamshik tutpar du unduk pa دانا چوسپو زبیر پوشار جین کا لازبیت سپوت تانت یا سسوب نتوت پیلا شمینم نا علموس شوما مت دوز باسی دا سسوب نتوت پاوز باسی دلوی تکلیف پو لکسی آم یود سوک و دران کافی دیزتی تکلیف یود کن مریض اسپتال لا وقتن فا وقتن لبن دوگت او دورنیا یون سی حلکا زر موری گیدنا زجاسمان دی کوری چاینگانت چنده چان اسپتال داخل باسی وینان چان چارسا میدینا جنه
1: مخشیست چنا دی ہیسی سٹرول پو گھرنگ ہتی توت پاس اسو بھی کنا شروع شا چین جو ہاجو
0: ہیسی انو سسب نہ توت پاس بسے پیدا چھکن زرمو دو کرونک برونکائٹس ہندو گرا جو نا
1: مخصوص
0: برونکائز لے پوری کرونک دبن من دی زرمو من ہمیشہ لوشا تا دی ال تک پو استھمے انو الرجی سون سے چاہے باہر نہ الرجن چیوں نیاتی گو کھریان الرجن چ پیدا سون
1: مخصوص
0: دو سون سے لے پوری پو انفلیم چچوے دل لے پوری کی پوری پو گخش پزولا پتلا چوستا نیس من من تنگ من دو یان کوریا نارمل چت مار کرونیک برونکائٹس یان سونخنی چینج پو یان چنگ ریورس با یان من دو یان جنا
1: من تھا ایکان دو چا من چوجو
0: کرونیک برونکائٹس مطلب چم سی سس پو نے تو پوز نقصان تنگ سی دو نہ تنگ سی دو جنا جنا
1: مسی
0: سا دیگن ال تک پو یان زیادہ ہوا نقصان میچ چک بھی پیا چکسک خوخشا شکچانا گخس پس من دان چا انفیکشن پو انٹی بایوٹک نیس پاو سسوب نا توت پاس دور من زور چاس پو مزر ریا نا جونا
1: مخشیس
0: اقصد دیا چک تکلیب یدن چک مثال جین کے لاز بیت سسوب قدرتی ہوں تی اگریکلچرل لائف یوت دیا انو او دی سسوب نا توت پی احتیاط میبا چاس پوز بسے دی مسلاو کرونک برونکائٹس مہتیر لیک سی کامان دو مگر سائیڈ بائی سائیڈ استھمی مریض ہوں دو دیا انو مار سسوب نہ تو پاؤز ڈاؤن سیک سمٹم سن ہی زون چا سن اسکیچ چکچا سیک میں نے بذات خود استھمیٹک پوا سسوب نہ تو پر دون دون نہ کھون ینگ نوتا دے سب چیز نوچے نینا جو نا مگر استھمے انو مین چیز پو اچانک کوکشس پہ مین میں سخت لکھ سی تیز ہی زون چین لے پوری گن سپازم یا چھانا کرونک برونکائٹس ہے انو ہی زون چین مگر خوخشاز نہ بلغم مومو بینچن اولیا نا جنا
1: بخشیس بخشی جو ڈاکٹر صاحب چھنا نتی پروگرامز نا بکھن کا گفون اچھ نمونی سنس نا جک پگوس کی گا وخص لا نتاں سسوب توت پہ انو لز بنا کتو کم سے کم خان کخ سے چھوا پھگما کھو مچانن سسو کھو میا میچا چبا سے نتس دی لسن باو شاہ چو جو بخشی جو چھنا نتاں نتی ختے لدا خنو یا چھوس یا کھچی گیو چو چھانا گھسوک چھوس پہ گیتنا گا تا سو سو نا سو سوی بار لا سنبال یق بوجق چا نو نا یارز موسکی ایلو تعلیم پو نا گا تا چھو زیور چی جو گتی دخصا چھانا تعلیمی کا گا تی خاص کر پرو بل بی سن لا تعلیم پو زور تان چا دو نا یارز موس زر جقسے گالا شی گننا گا تو چھانا دیون گا تو گا تو مال نا کھونا انشاءاللہ گا تی زلے کرگل خطے لداخ چلا دی وچ نتا ترخی چھ سٹرول چھچا نتا ار دیمو جو گتی پروگرامز نا بخنو نسم یری دی اردمو سمزون اردمو جلتا نکان عمل بک
2: درن تیز دلکس کو لاٹی سے گنین نے پین میڈیا مے ودونا فمی کا دیوا کا شونی کرگلن واسپتو سو دغانہ میٹسم چھ سو غسن سو کستا ستوت خریق پروچگت نیم زات

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجردن نا منٹ نشور ساخه پرگی خبرون کوره ینتی دنونگا احمد علی ترابی بھارت نے اڈلی سونلین سرمایہ کری دنہ کھچن سپلائی پو لخشب شنر چوے مینہ ایم اے سی کر یلا بسے لازبے مینہ چک بسین وزیر اعظم نریندر مودی نے اٹلی وزیر اعظم جیورجیا میلونیس ایم اے سی کھغنر غوز کی اولاس کے تانچنا گمانا شوخہ تانچا سپے کا چک بس گاز بسے میولی سونلین تھتکن ارگمو دنہ تھدلوگ سنلاس کے کھوما انگین چشوک وزیر اعظم اس کا چوکشی کے پریس کانفرنس چگیانوک ایم اے سی زمیتلر یلا نکھچن تھدلم چکن زرین ازرین گاؤ یورپ مشرقی وسطان بھارت نتھوتے چھولین سرمایہ کاری نا سپلائی پیان خسکوئی جاری باز گوہیں اقلیتی رمان شیس کھان شیسی محکمی نال زون سیون کھن اداران سغینو کلا سن لو گزوگ چھو بسانسن اللہ فرون لو بندے ماترم زرچس بو خق جن ارچو سین یونین ٹریٹری لداخ سے سکول ایجوکیشن محکمے ڈائریکٹر سید سجاد قادری گویتیاں محکمے تعلق سے گرف چک مالین کھوس گویں خطہ گاؤں پہ سکول ان سگے لخصو انتظامیہ نے اکیڈمک لسن تعلق سے بحثوں یانگ گرف چین چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل نہ لے ڈائٹ کرگل نہ لے پرنسپل ان زونل ایجوکیشن آفیسر ان دنا ڈائریکٹوریٹ خکر ان سخ شک سے ایوت پین دیور ڈائریکٹر سکول ان شیس سب خان اللہ دیچی کی بوٹی امتحان ان لخشپشن نتائج فرلوکس بینچک نتائج یوں کھن سکول ان سہ لخشب شن زوستے کا سنگین کھم چوئے مینہ گھم بان لن جسپے کا انگا تان تانس جانا چوس لہ ہفتہ بارش تن پو سے گرب سن سخ مل یعنی کھون سے شیسی فیوس پور گیلر چوئے مینہ فرالوک سنگ بزرین سوشل آڈیٹ سخل زباری رسپا نیزنیز پی ایم پوشن پے کا اپلوڈ بزرین از سر ست مشن ڈائریکٹر نیشنل ہیلتھ مشن یونین ٹریٹری لداخ تشار آنند ضلع کرگل نہ زنسکاری خومی خوری یکما سمی ذکسخور وخصلہ درین کمیونٹی ہیلتھ سینٹر زنسکاری ذکسخور بس دی وخصلہ سینٹر اسٹاف انس ڈائریکٹر نہ کھنتی لخسرفمنگ انا گریبشت انسخ انگن چک پسوں گوے کے ڈائریکٹر اس دشمنگ انسخ اردلک سے وزارتی کھکھر انگمبو فلتے بے مینا گمبان لین زریٹر چھت بس ان اسپتال سہولیات ان تعلق بینچ ڈائریکٹر اس انتظامیہ چھوسنا خطے انوک اور دلوک سی فیوکس فوس نینکم نا لخشب شنر شوئے مینہ گمباون سغان لینن چک ایو تین زرے اسرین دیچی گلوے سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ پہ خسکو انسخ کرگلی شہر نہ گمیول انسخ ملین کھوم امین ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محمد گویوتی انو کھوری دفتر لگ گرپس چک ملین کھونس دیواس لگ گرپس پہ ایس ڈبلیو ایم پہ رول انسخ ملین کھونس ساندق پور تن پور چے مینہ گرپس چک ملین کھونس ان کھونسا متعلقہ کھکھر ان لاز زلہ گھاں پہ انو دی فیوکس پور لخچیف شن ارچے مینہ لخت بوز زرین ازر ست دیواس لگ گرپس پہ ڈسٹرکٹ پنچایت آفیسر کرگل ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی کرگل پنچایت اکاؤنٹ اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر پی ایم اے وائی اربن کرگل دونا سٹی مشن مینیجر این یو ایل ایم ایم سی کرگل انگ اشوک سے ایکیوت پن آسامی چزدرو کی رسی قانون ساز اسمبلی گوما خورتانس پو درین گوزک سو عبوری صدر چندر موہن پٹواری سے ایوانی گویت بسے سوما مینگ فیس چکا

0: member unla khakna na unskals assemblies qabaili member unla khong e phaska te anuk na lenmi e jinang atang sen chazer bana wazir ala Hemant Biswa Sarma asame loksos kate virasat uni khagis kor lazeren di ka noro bas strunuk semina gomba len margo sukzerang asir set Javarian Sakbas Hansnala Vazir Ala Heman Biswa Sarma Naskalsa Der Yapna Kabina Vazir Ajinta Nyok Ramesh Parteli Charan Bodo Duna Atul Boreka Naskals Dyanatsula Charan Bodos Bodo Iskatyang Duna Senior Leader Biswaji Demaris Sanskrit Iskatyang Noun Lenin Yang Assembly Khortans Budil Zeng Shurchazruga Tamathunir Gapner Gelkhagi Governor Lakshman Prasad Acharyas Askya Evan Puna Akrak Chain پرگی خبرلنه ینتس آکاشوانی کرگی لکنس نابین چه لداخ سیان جقمش بیپا ٹریننگ پروگرام چک سما مینگ فیس چکن وارڈ لیف گارڈ سغمینا ملین کھون سین دی پروگرام پو سنو لیوپارڈ نیٹوک پوس وارڈ لیف پروٹیکشن محکمہ کرگی لی دختو تی کا گرل سر بس دی ٹریننگ پروگرام پی گوما جاگا خاص پانیس لداخ سی جنگلی بیول سون سننا بائی وو ڈائیورسٹی کا حگون تاما سون دیانا جخلا جقمینگی سی جاگا ٹریننگ پو دراز لی ملین کھون س گوین لوکسو ٹیکنالوجی ان کو لے جنگلی بیول سون سن سغاسترون لوکس تانچاس پور تن پور چوارگو سگزرے سے رین یان دنی لجو کی جگہ دی ذاتی بیول سون سنی سترون لوکس نا تھک پولس کیت کھونچاس اس کو لنگ سل پو بسے حگو انتانس یان دی سکور لا وارڈ لیف وارڈن رزا علیس دی چوکشک مولس
1: چار دن کا یہاں پہ ہمارے جو نئے وائلڈ لائف گارڈز ریکروٹ ہوئے ہیں کے ایس ایس آر بی کے تھرو ریسنٹلی ٹریننگ پروگرام رکھا تھا جس کو لیڈ کر رہے تھے ہمارے نیاز الحسن خان جو ابھی ریسنٹلی آپ آئے سے پی ایچ ڈی کر کے آ رہے ہیں جس میں بہت کلاس روم سیشنز بھی تھے اور آؤٹ ڈور سیشنز بھی تھے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی کچھ کہیں اس بارے میں
2: ہمارے جتنا ایریا ہے اس کے حساب سے جو نیولی ریکروٹیڈ وائلڈ لائف گارڈز ہیں دے آر دا موسٹ ریسورسفل پرسن آئی وڈ سے कि इस लैंडस्केप में रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दिस इज आल्सो इन रिगार्ड्स टू द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन थ्रू इको टूरिज्म प्रमोशन इन दिस लैंडस्केप लद्दाख में आउट ऑफ 477 127 स्नो लेपर्ड्स जो है वो मती कारगिल में पाए जाते हैं कारगिल में जिन जिन हॉटस्पॉट लोकेशंस पे या जिन जिन मेजर मेजर विलेजेस में है वहाँ पे विलेजर्स को सेंसिटाइज करना स्नो लेपर्ड के बेनिफिट्स बताना और किस तरह से स्नो लेपर्ड के थ्रू आप एक लाइवलीहुड एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं उस इनिशिएटिव को हम स्टार्ट कर
0: تاملناڈو جوزف وجے گویوتی پارٹی زرین خوری وزارت پلس کے تانس دنر گلکھا غینوک دخصن لختوتی حکومت پو ملیانوک یونسین کانگریس لیڈر نیما نیمبو کیبنیٹ پیان سما لیڈر انگیشور سخصم مصرے سین گاز بسے فسی ریالا سی جوزف وجے تانسے کیبنیٹ پیان فسی رونے تھک پو سخت تانسے سمچو سخصم سونسیت گلکھا غی کیبنیٹ پیانو کانگریس پارٹی لوگ سین گانسن علوس نوچک نر گوبیان انگیشور سم نر دنر گپنا گمہ رسپے کے تاملناڈو وزارت یانو خوری گویوت بچا انزرے ایسے رین خام تیل اس کے تنیت خان رین انہ کیوت پر تن پر چیش مانگ پوئے باریاں وزیر اعظم نریندر مودی چوکنے اقتصادی رامچوک کو لگائیں نکھوں میں مینر دو سول اسٹرون لکس اس کو لگنبے یووے لین پوئے زوستے کا جمعہ کشمینہ لداخ ہائی کورٹی ورچوال ہیرنگ سقنا اے لزون سخ ہائیبریڈ زوستے کا لین میں چورتانس راجسٹرار جنرال چوکنا فینس کن سرکیولر پو نظم سے دیگوں باندرین نفل لگا گزوک چھا چاہ انجرے اسر ست مغربی بنگال سرکار اس مدرسہ ان گامیان و پریار امال سے کا بندے ماترم زرچاو خاک چنش چوسین مدرسے شیسکھائیں محکم مس دی اسکور لکھس کو ایک جاری بسے اقلیتی رحمان مدرسے شیسی محکمے نالجوں جون خان ادارہ ان سگن کلا سن لا گوز چھا واس ہستن لا فرون لا وندے ماترم زر چاو لے گینا چھا چھا انجر زر سے گاوس دن مکرم سن نہ از استان سگی مل چھاو لین چین دلوک سے خدمات ڈائریکٹوریٹ جنرل ایبولے نتنگن پیکنس دوخر فخن یولن سگنا یونین چک یتخن یا نا ٹرانزٹ بین یتخن بیسپان اسکول ایڈوائزری فینسین ایڈوائزری نظم سے جمہوریہ کانگو یوگانڈا دن جنوبی سوڈان نے ازمت لدی نتنگن پیکنس دوخر فخ پی یولونی بیسا بسکن میما سن لا چھمپا یا چھمس دنا اور گوین نا چانس یا چگمت پکھ رکھ اونچنا اسکیوک چان چوکس اور تخسنا انتھون چک ایوت انجرے اسر ست وزیر دفاع راجناتھ سنگھ زبتھونا سخت اسکول تنظیم ایگری کالج کن پاؤ وزیر اعظم مودی تانچاس بے کا خواہ مبارک بات تانس جناب راجناتھ سنگھ سوشل میڈیا پوسٹ کیے گا جناب مودی تنتھوک افیوکس پو کھچن نرسوچانا سخت ارتن پو یرگیس پلس کے تانچانا گمیل یرگیس مینہ گا چخلا شکتان سدنا دو اشی بس پیس دینو دیس گن پاؤ خواہ تانس انجرے زر بسوں وزیر اعظم مودی گندہ اٹلی شہر روم زبتھونا سخت اسکول صدر دفتر پیا ایگری کالا میڈل پو تانس خن ان من حیدرآباد سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی لداخ پولیس شوزنا گرال بسخن سوما کرمنل قانون سنکنا آئی سی جی ایس پوئے